Mokomosu na 20h. Na moi maninga na ngai ya campus ya Ibisinga. Tomoni voiture moko eza kolokola na libanda. Na bimi, na mona ka mère. Avant na kati ya voiture. Na mère sa mokoni. Habite tokima. Na koti na voiture na ye. Akuminga ki na ndako na ye. Nzoka ne mère na mokai. Mbala moka pisina bilo na mani olia. Noka mbala moko te. Tenu bomba na chambre. Kati kona nini. Te mobile na ngai ye.